at det badnar. Vi høyde noen endur spil og hos klantur. Synes det ringast å henta astur og astur. Nei, vi er eldur her. Og i løten er beint nu, bare beint her. La tankene slippe ut. Ikke sture fire framtøyne. Slipp tætje lønne i forstøyne. Og vi er her. Bare beint her. Ednan er inne ui der sjølvån. Og sorgen er fast at jeg ui ankron. Jeg vil vite, vite, ødljus hva skal til. Kom takt og rollet minst nu til at anda inn.

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, brune fungerer, middelfinger, flagger, fyrer, kæren, bøtten i hele stonken, vi nekker noen og noen kun åkne. Til lag, blikker stille. Pinna still, pinna brenner, beina grinden, kjinter brenner i ånden, vet hva drottning går om til fjeltene som er samlet, gjør spek, kjepen, zombies, det er det hele nære røtten, men du synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer, etter forutla føyre, rukning kvøyren, det lukta gøtten, det slakka skak, det stand ikke mat, det er skak mat, dette mellom bat, det er mellom russar er, og danskar er, og reier er, og øyne, vis, men sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sjøyne, dronker, sj

Beautiful Obscenery heiti av fyrst og heldar utgavene vi gret og svar på Beck. Av føreskånd hever hun tøyt heite til Svekorleitje. Greta hever skriva begge år og løn til der tøtjes hansjenar av utgavene, som hon hever framleit sammen med mannesøgnen Fred Roddick og i opptøkket høllen hun heima i Fraglandet. Det er fyrt av mesta teg begge, Greta og Fred, og i spiller ødelig åførende, men teg har eisne finnje hjelp fra Mikael Black, som spiller bass av fem løvån, David Rosse, som hever utsett framførst og tidje opp strukarer, og fra Ragnar Finnsson, og i spiller elgitar av Lennon Islands. Om utgavene sier Greta at tonelistarlige et av vel frialigere enn teg vi i avur har vi utgivet. Jeg har vi hoksa platene som et tonelistarlig klem. Jeg røyner jeg løyva meg sjålvare av hver vikvån eller vibretjen av hessar i utgavene. Det nega som teg gjerast mamma hever lært med, så det teg at jeg styrkje ui at hver vibretjen.

drottning av dordar morgon. Hon blaktrar om samkjensl og heve. Og i norrløses gjøtno hon dorgrypen ber. Tan sorgleisa elskande kvinnan.

Goan der og velkommen til Norrljø og en tøyma vi nuttjo norrlenskon tøyløyje. Det i største mån svensker tøyløyger som raskronni og i det. Vi tar at trøyløy av The After Party nuttjo utgavene tja Lykke Li. Sambart Lykke Li sjålvare så vil hente han satte utgaven tan søgnasta fra henne. Svensk griska Anastasia hever sauna nekara fremstå tånleggarnon i Göteborg, og saman heva tar så innspalt Göteborg sjunger Alf. Her det en faknavar utgava til falkakarra svenska sangaran og framlejaran Alf Robertson, som levde fra 1941 og til 2008. Vi tar at trullu av hese faknavar utgavane. Vi börjar i Øsne vid Nutjons stegløvån fra Myro Gramberg og Petro Marsklund. Ta vært av ikke persvengst du sendt i sne og idé. Vi tar nemlig Øsne trullu av «Je ekki sam sem to helter je sam i Nutji utgavene tja Bubba Morstens. Velkommen til Antoima vi fjöltat av Nutjon Norrlenskom tånleitje. Velkommen til Norrljøv. Musik.

Vi lade fyra vi sejtjannara gamla svenska Leo Lindsten och nuja stäkla i henne ut ur mitt hovud. Lei hever nek spalt sannaste vikna, særlig av TikTok hever undertøkan vere go. Svenska Lykkeli kom 8. mai vi satt og utgav og syne The After Party. Utgavan innspalt i Stockholm, samme vi og noen seitjermannstøren Struci Orkestre. Og sambart Lykkeli etter helst søgneste utgava hennara. Vi skulle i sendingene og i det høyre trullet av The After Party, og det første nødjeste stegleie, Not Gonna Cry.

So Happy I Could Die atle av The After Party i nukki utgavene tja svensko Lykke Li. Og en utgava som sambart henne sjolvare helst være søgnasta utgava hennara. Tre og søgnasta sangeren vi spela av oss satt i utgavene tja Lykke Li søgnasta kjering Euphoria.

Euphoria var tre og sønneste sankeren vil hava spalt av The After Party, nukje utgavene tja svensk og Lykke Li. Utgavene innspalt i Stockholm, sammen vi og noen sejamannstøren symfoniorkestre. Og sambart Lykke Li hetta helst sønneste utgave hennara. Svenska Myra Gramberg kevelag sønneste hånda tre utgave og søyna og fullta blunda ver utgiven ui hest. Við hava finnja ein brettbita sentandi, her kemur tria stegleie, vad var du sagt?

Vad var det du sa trea steg läge av kommande utgåva Necha Svensko Miro Granberg? Trea utgåva hennara fullta blunta vir utgiven ui hest. Uslenske Bubi Mortens kom 8. mai vi 36 utgåva syne. Vi skulle i sentingsne og i det høyre trullu av Jere Ekki som to helder je ere som i er, og første leie julikvöld, her Dilja gestasankare.

Juli kvöld at leiðu nú tíu gávun tja Bubba Mortens. Ég ekki sam tú heldur ég sam ég vertök frú tja dagin 8. Mai. Vi tar då æsne røttina av Dilja som var gestasankare av juli kvöld. Vi skulle høre enn at lea evis 36. Utgaven Tja Bubba, her kjemur ein halsan til kvinnena, atlar syster

Hon steg på Finlandsbåten som Alf Robertson upprunalige gav ut i 1905, hesefer vi Anastasio og Walter Nilsson. Hentan tulltjengen vi av Göteborg synger Ralf, nuttjo fagnavar i utgaven Tja Anastasio til just Alf Robertson. Upprunalige leie til hon steg på Finlandsbåten amerikanskt countrylæ til sangen The Jamestown Ferry, som Tanja Tokker første fyr gav ut i 1902. Vi skulle høre enn en sang av Göteborg sjunger Alf, hesefer en sanger som Alf Robertson sjølver hevor skriva. Lorelei, som upprunalige vi av Alf i Nashville, som var utgiven i 1904. Vi tar Anastasio sammen vi bror Gunnar Jansson.

langt rum. Lorelei, som Alf Robertson og Bruna Lea gav ut i 1904, hese fyr framfordur av Anastasio og bror Gunnar Jansson. Hendan tulltjengen vi av Gjødeborg synger Alf, nukjo faknavar utgaven tja Anastasio til just Alf Robertson. Trie og senaste sankeren vi spela av Gjødeborg synger Alf tenker nesten jemt på deg. Ein sanker som opprunalia vi at det kommer fram Gjerstad som Alf Robertson gav ut i 2008. Her en svensk tøying av klassikernon Always on My Mind som Wayne Carson, Johnny Christopher og Mark James skriver av fyrst og kjeitjarnon og som tånlagarar som Brenda Lee, Elvis Presley, Willie Nelson og Pet Shop Boys så gjerne heva tulka. Og i sin nødje svensko utgavene høyra vid Anastasio saman vid Thomas Stenström, Sintja, tenker nesten jemt på deg.

HM enda spelet i fotballte verur i USA, Mexiko og Kanada i sommer. Svørige vi, og som åttkvart land vi viring fyrir seg sjølvån, så heva Sviar òsne i en allmennan HM-sank. Og det Thomas Stenström som har finnet hans store høyer å skriva og synge allmennan svenska HM-sanken leva for alltid som vi just nu har om. Fimmar er ulien, så gjerne svenska Petra Marsklund kom vi nukastu utgav oss inne frimersken. Nu Marsklund i fer via din spela åttando utgav oss inne, som vantande vir utgiven fyrst ui kommande are. Vi tar og finnje fyrsta stegleie sentante, her kjemur mitt gjersta in rebell.

Góða morgun. Í morgun kvítsunni dagur. Her við minnast að Gud kom til okkar ui og við andasunum soleiðis at ongin av okkum nú nekrandu einsamall, men að Gud fægir okkar og Jesus okkar nú alltu føri fyrir að vera tjá okkum hver ui verunni við stödd og gussu við enn hefa það. Anden tjá okkun og Jesus det. Fyrir at arbeida ui okkun og vi okkun. Til dømes at velaja okkun, inspirera og styrkja okkun til aktivan kærleika og til rattvise. Skapa fri, gleði, trygg, loiv og ymskar gavur ui okkun. Trosta og ukka okkun. Onkel du djeva vid andan og gauar omstøver et arbeid ui, og onkel du djeva vid andan og verre etla vanaligar omstøver. Tau god ervise enn vid menneske, og ikkje så avmarskavur som vid. Og jo vid andan god fægeren og sonren Jesus, tjå okkom, kvørst te øynasta sekund av okkara luiv. Og det ikke treyta av om vi sjálfu mersja det, etla ikkje, etla om vi sjálfu tryggva tog, etla ikkje, god ervus, enn vi menneske. God fægeren sendte Jesus til okkara, men som menneske vær han bæra av hjørne til samans, helst uenne god sett vi har. Og fyrir favun døvun sujane Kristi himmelferar det, myntest vi at Jesus fyrir atter til hansara som hei sendt okkun han. Og ta segi Jesus at vi menneske ikkje skulle öttast og stura fyrir om a vera etter a jörni önsamöld utan han. Toi, han sjálfur fyrir a koma til okkara vi andan. Og te hendi a kvidusun. Og til hetta og vi minnast og i morgun a Jesus nu nær tja okkum og ui okkum æsne tær hverst øynasta sekund av okkara luiv. Gaua kvitusunne ui morgen. Fægir var tusum ersta himnum høylagt veri navntutt komi rujtutt veri viljetun som i himne så a gjør gjev okkun ui det okkara dagliga brei. Fyrir djev okkun sindur okkara, så som við æsne fyrir djev tøymun í møti okkun synda. Lei okkun ikkje frostingar, men frels okkun frá tøy illa, tøy at tøyt rúki, valdi og høyrun um allar ævir. Amen. Herren valsigni te og varvoiti te. Herren laði andis sitt lúsa yvir te og virðar nævur. Herren lytti upp Asjansøyna ivete, og djevet her fri. Amen.

0: Av fondene var tryktar og verje politiske NATO-refestingar av Norrløyen områder. Landene var samt om en felles iveløsning, så legger den av tøtningen er refesta trygt og verje i mån til Norrløyener, mye vurs i NATO-høpe og i synamittelen samstarve. Lange hever i hilde er semaglutid som er aktive evne i diabetes og klantjøyleveie som til dømes og sempik og vigovi, øysene kunne brukes til å stekke Alzheimer's. Men det viser tvernutja kanninger at helst ikke er så korsne. Det skriver blei til norska laknafellanon. Semaglutid er en sånnemtur GLP-8-analoger, til evne etterlykner virkneinon til at det naturlige GLP-8-tarmhormonen som kroppen sjølver gjør. Det har vi brukt i vittkjørende av type 2-diabetes, til det hjelper til ved å holde blodsukkeren og nyrre. Semaglutid vil også brukt som klantjøylevaver, omfram til å prekve at evne verger mot hjertesjukdom. Her er det er avbendinger om at høylevaver minker og vandrer fire, er folk ved type 2-diabetes for Alzheimer's. Og tog er spenninger ved om hvert høylevaveren også skal fåre for Alzheimer's, til kjøklingen som ikke har diabetes, men som har en økta vanta for å få sjukene. Men det er altså ikke stå vanskelig å bli i den norske laknafellene, og bli bygger sånne nyeste og tver kanninger som just er almanakunnkjørt og i laknafrøyelige togjeritene, det er Lancet. Og vevervaner, frukslått til fruska vind av Øssøninje 5-20 meter om sekunde, samtrye og akkurat alle. Og i kvalt vekser vinden opp i fruska vind eller struk av Øsseninje 8-13 meter om skonte. Samtrye vi rekne etter alle vekkere. Og i natt holdskutja og best øynstøk el. Fyra person i morgen frukslå til fruska vind av Øsseninje 5-20 meter om skonte. Små etter holdskutja vid sjølglotten, men øysen i akkurat alle. Hiten vi mittelen 8 og 12 sti.
1: Og en kundkjer, stellemenn og atler klagsforsynkar, velkommen i stellehuset klokken 14 og i dag. Oslensje sjåmenn viser modell av stellunnen og synkja i stellehusen og i dag. Atler velkommen, fyre kjiparaner. Og nå er det sendingen Radio Stjernekille. Det er første sendingen og kjører rød i sommer, tja Johanne Kotlafire.
2: Flyi Pineleis ur studio til Aventur. Turen i dag teker eina heila radiosending av 5,5 minutter, og vi færa fjera stå i bægi Tøyarssonen og minnenon Tjokun Sjálvon. Vi færa fra Kultanon og når vi hitan av Gran Canaria er all air inclusive. Vekre vi frafer er grått og kjeilet. Men amalen om bojar blaver himmel, 25 sti og nekvar gauar søver. Tryktar velaingen i sendingene er tan sama som i løyvenom slappa av lorsta vel og minst til den jota turen. Piloteren for nu er djev okon nøkker tøyende bo. Se til vel til rattes, åpna øyrene, og så flikva vidt.
3: Ja, velkommen ombord av Bygdaflå. Jeg er kaptein Jens Hansen. Vi kan bo fra et vidflik van Ui. En er komfortabler i hatt og når det passer jeg i hatt, altså vi er her vi skulle være. Landande, lendingar tøyen

til om okkurs skulle hent okkurs. Og vant da så en falder vi opplysningen. Så bare fylltja vel vi. Vi som ferie inn så til kunne gå av fyr. Minns det som alltid til at så vidt sier om Bora Johan er. Hetta flyr.

Nå, nå ble jo hesen dæveren ikke lukket råkallig som dæveren i Joar og dæveren i Morgen. Og det er sikkert bare lukket så godt. Jeg ble værende i hotellene og resten av denen, og her kan jeg nekk fyrer seg med til andre blir jeg en keyboardspiller jeg spiller, bare ikke at Nathan lekker nåttere. Og det er alltid spennende til en keyboardspiller som mer er sånn en starsfiller jeg i action. Jeg gjør det nekker stort litt, bare ikke at nåttere. Jeg får opp og tætje og registrasjonene, og så har solen av seta klokken 18.45, og det var fantastisk at så kjenne seta nere mellom alle palmaner. Jeg her i sol og sommer, senest i januarmåned, og jeg har mer bruk for Jesus enn jeg egentlig var klar over. Gran Canaria er en part av de kanariske øtjene, såsom Tenerife og Lanzarote og flere ærer, som alle har kommet opp ur havnen av vulkanen for millioner av årensøyene. Omlaget 200 år før akkurat tøyerokning kommer Guanchaner og bosett i Gran Canaria. Tar hun av seg overførst, helt geiter og bor i hålen, men i 1400-tallet kommer Spaniolaner og ivetag i alt. Det blev ett harskt krutsch som var till lunch. Men Guanchaner hade ju ingen chans. Där hade primitiv vapen och Spaniolaner hade svör och rustningar och krut och kanoner. En och idé så just levtnar av Guanchanon eller Guancharnon. Vi tar att det finnas lokalfolk här vid ljusen har och blavon egen.

Klokkan 20 kom min nøyleie I biler. En lekker hybrid. Jeg fikk det med over elvera igjen, og at nå en av rikve underskriften var det min biler. Jeg kørte beina leit til Las Palmas, høvestøven av Gran Canaria, nordaste øytene. Jeg bygg vi annars I Mas Palomas, sikste øytene. Her bygg var 36.000 folk I bynnen, men I Las Palmas bygg var ivi 24.000 ekv, 340.000 folk. Det var tydeligt at jeg var kommet til en større by, tjej 8.000 større enn fyrjar, og det var eisne meir enn tjej 8.000 som ringt å finne et parkeringsplass da jeg åsmeien kordi inn I den gamla byen. Men parkera fikk jeg, det var jeg alltid, og så får jeg å spake meg en tur ut kjøk den gamla byen. Folk var fitt og frialig, stemningen I gamla byen og enda sunnemorgon var perfekter. Jeg var av kafé, satt utenfor I solene, jeg var I en stor katedrale, og så, at nå en gongetur, får jeg atra kafé at eta medan tvær manns spalte live. Spanskan gitar og saxofon. Av kaféen kom jeg I prat med en mann som ville vite hvem en turister som var. Jeg protesterer og sier at jeg ikke var en turister, men en fera fra seg om over, som just var begynt å leve livet. En de enda, sier han, og yngste mer alt det beste. Jeg var så gjerne av en kunsthåndverskere av marsket og kjøpte mer tve ting. Det som tid ikke vita at jeg 1903 for Sverige sånn en fire og kjøpte mer noen viktige ting og jeg ble en brøtte personer. Men vi nå mistet det vekk og jeg mistet meg vekk. Hese ting vil jeg finne atri det, og jeg fant det. Eina kula rockara solbriller, og eina feita holskjede, gjørt ur afrikanskom, brunon og svørstom tre, kruttra vi kvitun kjeljum. Endelig at han av 41 år følte jeg mig heila natt. Nå ljóvat ikkje av nekvun at jeg tjekk 6-6 timer og måle bøynun her, dra kaffe og prata over folk, men til endans var jeg trøytter, og går til heimat til hotellet kommer mot non-stop, all-inclusive hotell som stod av pinnon for meg da jeg kom atter. Mot lilla fraveie armband kan sannelig åpne horer og jeg fikk en lekkere nattra, dessert, og så gjerne pratet jeg I en av løte vi bare damna Judith, eller Judy. Mot først dangst engst spanska blev bedre og bedre. Stolt etter det får jeg hjemme I sång, metter og trøtter, glæver for alt det som hesen dævren gav. Av vi hjemme hoksa jeg, jeg tror vi for å ena til vildelige charterfer, en tur angstene bæra vekk fra de heila. Men nu føles det meira som om jeg har funnet en parst av meg sjolvun som jeg mist vekk. Funnet nega som jeg lengst kjenn jeg glemt. Hette her ikke langt enn du til charterturer, men byrjan upp på något helt störst.

Nå, nu får så tøyen og tæva kjælet tøy i er slett ikke livet å fortelle om disse feriene. Jeg helt at jeg får få henne nyr i ene sending, men mange brester atlan og til reisen hun får i neste sted. Så fortsetter jeg bare i neste sending. Takk for at tid var vi av første ture. Hette var sendingen Johan Uverne, den ultimative reisesendingen her vi ferast og oppleva saman. Vi høyres atter og i neste sending, det er ikke minne spennende, tog jeg lærer kjøtt og jeg vil gjerne oppleva negv. Så bare etter at takka for meg. Gracias por escuchar. Og takk for meg. Johan og Kodlaver has gone offline and satellite connection is disconnected.

Vi sender nå lampen av sendingsene, vi kommer sånn ikke Møyra, som har første sinne vært sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøkt, etter ferie av skra, så gjennom.

Góðan dag og velkomin til hesa sendingina føroyska lampuna. Eg heiti Sveinur Trøndarson og í nokkrum sendingum næstu viknar fer eg saman við øðrum góðum fólki at hitja sindi nærri at hvussu støvan í landbúnaðinum her á landi. Men endamáli við hesa sendingina ikki bara at gera støvulýsing á føroyska lampunaðin her og nú, teir eisini hitja sindi nærri at hva kan gerast fyri at flyta lampunaðin frammeftir og ikki minst hvørji hugskot á hesum øki. Til hesa sendisina hef ég tosa við trutjar bøndur. Tær Sigurd Pettersson, som umframt að vera bøndi á Vatnaskurin í Høyvík og æsni í formar við bøndafella fyrja, Reyn Borøy, som festari á Gernon mittlum fjæra, og Paul Müller, som festari á Müllersgæri í Havnadal. Félagsfyrtar allar at tær hefa sér að drikva röndur í fætsinum, Paul Müller byrja í 1994, Reyn Borøy í 1996 og Sigurd Pettersson í 2000. Tar hefa tui veri i fætsinon i middelen 20 og 30 år, og tar hefa tui seg at her stauru brøytingarnar som hefa veri, særliga tja mjölkaframlegarnon. Landbúnaver og landbúnaver vi i skifti og annars ikkje tega som vi tar mest til i milnon. Og i politiskun høpi løyde mætar. Det blei av i de jøgnum samgångusjallene som George Sion 1998, så tidsjast samgångunar at hefa veri rettelige samtar om hva skal henda av landbúnaverøkjennom. En landbúnaðarpolitikkur dentur verið lagtur á að menna føroyska landbúnaðarvörur, fyrir skal setast á føroyska framleiðslu og við skulu gerast meira sjálfbjargin

0: Sendingen som vi just har sendt var landbundet av sendingen vid Konosonek Møyra, som har første sinne var sendt av Heste i 2023.
1: Og til vidt vi rattar vi skronne og tøyndunnen for å vidt sende middags tøyndunnen.

0: Kjølvandet tar man flott nødgjøre gammel til Høvstein, så leter jeg tankene ofte soratter til voks og til kvalpjær her er større familie.
1: Kreto, kvitsundia, klokken ekkastir til troi.
0: Og jeg vil nesten si at langt ta, og i kommersjons alderen ta, lukka som bestest okkut ui mer at færa at lesa teologi etla blua prester, men det var ikke nekka som vi tog seg herst om.

Annan kvart som det klokkan 13, kjem sending vi Børskun Korsanj. Vi får høre sommarsanjer som bor fra sommarstendet for Dorum, og andalien Korsanj. Så kvart er utvarfølgen klokkan 13, annan

God dag og velkommen til Jambalaya. Sendingen i dag fyrir i høvesheiton er snikva seg om heierslønner som fellesskaperen Academy of Country Music, ACM, delte ut farna sunnekvöld og en ståren show i MGM Grand Garden Arena i Las Vegas. Og sangrinnan vi hørte var kvöldsens store vinnare Ella Langley. Sangrinnan byrja i sendingen vi var Be Her, av seneste utgave hennara Dandelion. Ella Langley upptrakka jæsne vi hæsum sænsnun og sjálvun sjóunun. Ella Langley for heim vi ikkje farri en 5 ACM Awards. Hon var kosin årsens kvinnelige sangare, og hon fekk enna virslun og kallast Artist Songwriter of the Year, altså årsens listafolk og jæsne skrivar sænsnar. Hette Lodfastlia Nutcher Heier i ACM Høpe. Hette var fjore før henta Heierslund var leten. Og så fikk Ella Langley eisne tver ACM Awards for årsens beste sang.

Vi tar då Ella Langley vid Orsens Sanche og Orsens Single Sambarst Academy of Country Music. Sankeren Chosen Texas var kåsen bæge Single of the Year, det er en heierslønn og vi er leten tog i framfører, og Song of the Year som vi er leten tog i etla taimon og hava skriva Sanchen. Ella Langley hever vi er vidt la skriva Chosen Texas, saman vi Luke Dick, Joybeth Taylor og Miranda Lambert. Sannlig en stor dagur fyrir 22 år gamla Ella Langley ur Hope Hall i Alabama. Det er minnja 2 år sjøyani hun kom fram med sin første og heldar utgave, så leien oppa overstå tintnar hever gynnsi og vanliga kjøtt tja henne. Og så skal sigast at Ella Langley, 81 år sin single tja ACM i fjör, det var stor hitte You Look Like You Love Me, som hun sang saman vi Riley Green. Tans angren fikk eisne tver ære heierslønne fra ACM i fjør, og ta var Ella Langley eisne kåsen årsens nødtje kvinnelige sangare. Så hetta vera heira, så eggvislige er ikkje nødt fyrir hana. At heim og bavon undanfarno handa noen tja hinofellesskap, noen CMA, hever Ella Langley eisne finnkje i kvossu er fyra virslønner, atlar fyrir samme hit, hon sang samme vi Rayleigh Green. Nu nevnte jeg at Ella Langley fikk 5 ACM-heierslønner hessa fyrr. Tan 15 var just saman vi saman Rayleigh Green. Tei bæje sunko ein sang saman og utgavne som Rayleigh Green gav ut i 2024, og hessen var sista sunnekvold kåsen Orsens Hending, Musical Event of the Year.

Etter vi tatt hørt Riley Green og Ella Langley We Don't Mind If I Do, hørte vi årsens mannlige sangere Sunburst Academy of Country Music, Cody Johnson. Han sang sangen Traveling Soldier, som han gav ut som stekle i fjør, en sangkur som han leisende framførte sånne kvalitet. Nå kan han kanskje tjekast om hver vær store vinnare og hessen ACM kvalitet noen i Las Vegas, Ella Langley etla Cody Johnson. Ella Langley vann som sagt 5 ACM Awards, men Cody Johnson vær, omframt av å være kåsen årsens beste mannlige sangare, eisne kåsen årsens underhaltare, Entertainer of the Year. Og til å være noe ennå for Mett som tann største heieren av Øtland, ber jeg ta talen er om ACM og om CMA. Og Cody Johnson var eisne rattelige eimjukur da han tok imot det hese heierslønne, og han okna i heieren til vimmannen Luke Combs, som har vært i oppskottet til å gjøres Entertainer of the Year til ACM, skjeifører og omkant og vunne. Vi skulle høre Cody Johnson synge en sang av treet. Det et stekle som ikke vi ut undan kommende helterutgavene til honom Banks of Trinity som kommer ut sørst i neste måned. Og Janne sang Ella Langley om Chosen Texas. Hesen sangren vi Cody Johnson i reisen om heimstaten. Han eiter Blame, Texas.

Cody Johnson, årsens underholdare og årsens mannlige sangare Sambart Academy of Country Music ved Blaine, Texas, og kommande utgave hans herre som kommer ut om en gåan manna. Vi skal nå til årsens utgave. Hon vi en sangare og heter Parker McCollum, hever onket og iver spaltro i Jambalaya fyrr, men ikkje nekv. Hese mævren eisne ur Texas. 33 år gammal, og i fjørsommar gav han ut sina femte heldar utgave, som eisne kallast Parker McCollum. Fyrstan Sanger, herav han sjálfur, hever vært vi til å skrive til aller flesto. Hentan utgavan fekk ACM-heiren Album of the Year.

Vi tar til Parker McCollum med sangen om Big Sky. Ur årsens utgave, Sambars Academy of Country Music, selv heter Splatna Jason Parker McCollum, som kom ut i juni i fjør. Vi tror nå kommer til årsens bulk. Tala ned om en bulk som har vært til i omlai 20 år, og brunalia ur Mobile, Alabama. Bulkeren som spiller Southern Rock og Country Rock gav sina fyrste heldere utgave Moment of Truth ut og egne forleie i 2022 ved hjelp av Hope Fudging. Utgaven verserer vel Motigen, og Bulkeren fikk i 2024 sattmåla ved store platefellige RCA, og kom ved utgavene Made by This Moment settene etter året. Ur hese utgavene skulle vi til høyre Demons in Your Choir. Bulkeren The Red Clay Strays.

Orsens Bølgur sambart ACM, The Red Clay Strays, vi sanns noen Demons in Your Choir. Det er en av trimonsangon og gjør kommer ut som stekle undan kommande og trio halter utgavne tja The Red Clay Strays, Grateful, som kommer 5. juni. Brandon, Matthew og Dakota Coleman har skrivet hans sangen. Brandon Coleman karismatisk sangaren i The Red Clay Strays. Hine bøyer som har vært vidla skrivet og brøver hans herre, så vidt jeg skilt. Og ACM tiltaksnån var eisne leten en virslund til Orsens Duo. Hun får til Brooks and Dunn. Det var 18. fyr at her bøyer Kix Brooks og Ronnie Dunn fikk hendene heier ut av 22 ACM tilnevningen. Jeg tror jeg Brooks and Dunn ikke har givet ut noe av tonelag og kjøtt 20 år, så vil jeg ikke høre at høyre og ikke bare leie og ide. I behøver kan en undrast av at fellesskapene blir vi at her var også en stor som en kategori, så her ikke nekvar utskiftninger og tilnevninger noen. Vi skulle nå høre hver var kåsen Orsens nødvendige kvinnelige sangere.

Vi tar det her, Avery Anna. Hun sang Wish You Well, ei stekla fra i fjør. Fotla navn henne Avery Anna Roton. Hun 22 år og kommer ur Flagstaff, Arizona. Byrja jeg som sånn ek vannur nu av døvun at gjøre vart vi ser som sankari og sosiala milnun TikTok. Det var mian korona herja jeg. Som 16 år gammal just komen ur min omskola flott i hånd til Nashville, jeg fylltja dreimnen om å gjøre sangare, og sigast må at jeg hever etnast. Hun har givet ut tver heldere utgaver fra store utgavefellene Warner Music Nashville, Break Up Our Breakfast i 2024 og Let Go Letters i 2025. Nå hun så kåsen Årsens nødje kvinnelige sangare av Academy of Country Music. Vi får nå til Årsens nødje mannlige sangare, han heter Tucker Wetmore.

Vi tar då Tucker Wetmore synja Wind Up Missing You av utgavene What Not To fra 2025. Einasta heldar utgava fra honom hiertil. Sangren Wind Up Missing You nådde oppa satta plass av country single hitlistan om tja Billboard i fjör. Årsens nødje mannlige sangare sambart Academy of Country Music. Tucker Wetmore 26 år gammal, stavar fra Kalama i staten Washington. Som unger gjør det han vart ved seg som utrattamøver. Etter high school får han til Butt i Montana at lese budskap og samskifte av Montana Technological University. Her han leisende spalte vi av universitetslinjen i American Football. Men utrattalegen stegger i årsak av en skia, og i 2020 tjekk leien til Nashville er røyna seg innan tonelagen. Og i 2024 slår han i Jøknon ved steklanon Wine into Whiskey, som han selv var vidt til å skrive. Han fikk sottmålet ved Black Blocks utgavefellet, og i 2025 kom første heldar utgave hans her, What Not To, som nådde opp av fjorda plass av albumhittelsenon Tja Billboard. Sånne dagen var han kåsen årsens nødje mannlige sangare av Academy of Country Music. Vi skulle nu høre en sang som Orsens sangskrivare Sambart ACM har vært vidt til å skrive.

Sangren her kallast Happened to Me og sangaren kallast Russell Dickerson. Hetta var eitt dømi um ein sang sum orsens sangskrivare sambart ACM, Jesse Joe Dillon, hevur verið til að skriva. Hetta var tríja ári at Jesse Joe Dillon fekk høvi at taka móti einni ACM Mislun sum orsens sangskrivare. Jesse Joe Dillon er 33 ára gomul, dóttur kjenta sangskrivaran Dean Dillon, sum gjorde slimur í Country Music Hall of Fame í 2020. Jesse Joe Dillon hefur skrivað hópuna sangun meir enn 1000 í allt, men næstan allir eru skrivaðir í samstarfi við erar sangskrivarar. Mittlutægi ui hefa sunnje sanger hennara eru George Strait, Maren Morris, Dannon Shea, Keith Urban og Russell Dickerson som við hördu. Vi skulle høyra enn en sang tja henne. En sang hon hefur skrivað saman við 6 örun sangskrivarun, ein tarra Jason D. Ford, som kalla seg Jelly Roll, ta hann framfyrir sjálfur. Sankren eiter Lighter, og mulig han får vi høve at høyre meira til henta sanchen og i sommer, tog hette ein av sanknen og gjør å skrive gjør til hemsmesterkappingsna og i fotbollte, som verer i USA, Kanada og Mexico og i sommer. Avnevnte Jelly Roll annar av sangeren her. Hin Karin Leon ur Hermosillo og i Mexico. Kanske att han är den kändaste country-sangaren sådana fyra marsche. Till självmande han uttäcker sig av Spangst Malta Parsnon och Hesson H.M. Sanchnon, Lighter.

Vi tar til Jelly Roll og Karin Leon, Sintja H.M. Sanchin, Leiter, som også en sangskrivare sambart ACM, Jesse Joe Dillon, hever vi til å skrive. Jambalaya narskast enda noen idé. Vi færer nå fra ACM, heijers kvölden og i Las Vegas, færna sånne kvöld, og færer bruka til som etter av hessan trymannen vi går om country og folka tonleitje til å minnast en fina sangare som døye færna leier det. Nemlig forsangaren i bølsenen Dr. Hook, Dennis Le Corrier. Ein fúinur og sérmestur sangare. Dennis Le Corrier var röddin og í bolsnum Dr. Hook, Bian Ray Sawyer, han við Cowboy Hatnon og klaffi fyrir eianon, var anlíti tja bolsnum. Dennis Le Corrier gjördist 6-5 år nú han dói og sakka av nýra sjúku. Han dói í West Sussex og í Englandi, her han búi sin sænastu år. Meistaren Shel Silverstein skriver som konnot tar flesto av best omtøkto sangkanon tja Dr. Hook. Vi skulle høre Jambalaya ikkje høyre at han kjentast av Sylvia's Mother. Han vært spalter her i utvartnon og sambandet vi deia Dennis Le Corrier. Men vi færa høyre at han kanska besta tja Shel Silverstein, nemlig The Ballad of Lucy Jordan, her Dennis Le Corrier eisne singer 4. Jeg skal takke Hans Edvard Andreasen for å standa for det tekniske og idé. Vi har stunder høyre vidt Dennis Le Corrier og 8-4 Dr. Hook, Sintja Aina Treat, Storms Never Last, tja Jesse Coulter. Takk for idé. Jambalaya vi retter om Aina Viko.

og det var Inge Samuelsen og Leie Jambalaya til Rattes. Og nå sender vi kvotnene fra høsten og sender Inge Eivind Jensen.

Beautiful Obscenery heiti av fyrst og heldar utgavene vi Greta og Svapo Beck. Av føreskån hever hun tøyt heiti til Svækoleitje. Greta hever skriva begge år og løn til der tøtje sannsjenar av utgavene, som hon hever framleit saman vi mannesunnen Fred Roddick og i opptøk i høllen hon heima og i Fraglandet. Te fyrta mesta tei begge, Greta og Fred, og i spela ødelig åførene, men tei hava eisne finnje hjelp fra Mikael Black, som spela bass av fem løvån, David Rosse, som hever utsett framførst og tidje oppstrukarar, og fra Ragnar Finnsson, og i spiller elgitar av Lennon Islands. Om utgavene sier Greta at tonelistarlia et av vel frialigere enn det vi i avur har vi utgivet. Jeg har vi hoksa platene som et tonelistarlitt klem. Jeg røyner jeg løyva meg sjålvare av hver vikvån, et la vibretjen av hessar i utgavene. Det nega som det er gjerast mamma hever lært med, så det det at det er styrke ui at være vibretjen.

0: Vi har då Greta Svapo Beck og Sanchen Sober, og er tøtjenda og senaste skjering av utgavene Beautiful Obscenery, som vil omvalt kommande løtene. Velkommen til kvettene, kære lortar, og velkommen her i utvarpstovene, Are Roach og Herkar Eltevik.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og Herkar, hvordan gjør i beskriften til tøtt omvalet?
2: Ja, jeg har spalt meg i årene jeg synes. Hon hevur definerað hana sinn sjálv, so her resentra og forar við Josh Fiokon. Men eg havi valt at kalla ta eitt meistarverk og at drøyma og sveima og gleyma og gøyma sig heima.
0: Takk fyrir her gang og alla.
1: Ja, eg sentir einklare. Greta Svapo Beck við vekrar tónleika dagbók.
0: Ja, takk. Kuss vilja tit Luisa Stoilen á útgávuna. Her gang.
2: Ja, jag har det där som det så frieligt som vuxen poppor allt jag kan kalla det. Frielig lö men det är popstrukturer men sen var in lite. Det finns helt det blir folka där och eller så men det var in lite. Så fortelling singer songwriter akt åt men ja. Ja. Vi måste finessa någon sort.
1: Ja, jag har ramsamarna några chankrop.

Välkommen till Kreto. Open Doors, öppnar dyr, en mittlumtjåa tvörkyrkjelig fellesskap, som hever som enda mal å hjelpe kristnån som vil ha forfylt og erofyrig agent. Open Doors var stående av Ann van der Biel, som vi nevnte bror Andreas, og som begynte i 1913 å smukle bøybler inn i kommunistiske landene. Og i det arbeidet Open Doors i en trusk London, og hever skrivstover i 25 London. Open Door i Førjund tenkt at elden i Aarhus og høvesetet i Holland.

så han kan komme i gang til business. Det kan også være i fjerde strøngstand her, som en familie blir rikken av bygdene, og husene er brent nye, så kan man jobbe at de har fått oss her og ørens det, altså bygge at de har en simpel hus som greier stedene. Det kan også være juridisk hjelp til fengere i fengselet. Vi var i Nicaragua i fyrre, da hadde skoj for samkommeløyeren, og hvordan man oppfyller statslige treter. Det er et apparat som liksom rønner kvæla samkommene ved administrasjonen, men det er jo ikke lovlig å undervise dem, hvordan man have compliance.

i lempingene tekur tjejeforsvarer gamle Simon Hans Jakobsen ser mest av synnen egna seie, og seien hun tja nøkron øron

Hetta ver vi tørri og tørri og í lemping og í skær her. Og skalt um ver nekk vi og sei halti frá Pansbøyni au. Så fekk jeg nekk at vita og sjølvandu òsne om omstøvnar akkurat her. Hesen turen attor i utvarpnun, torsdag klokkan 11 og leirdag klokkan 4. Og teper sjølvsagt òsne til at lusta av heimasugene til kringvarpnun, skriva kvf.fo framskak tt. Vi tauri og ture hever òsne sugjo av Facebook. Og turen òsne som potter. Takk for i dag.

Og til hver Tor Mikkelsen, og i leie til Rattus. Trykker styr til seks færre vidt å sende til høyleie evangeliet skriver, men til ta sender vi til anløk.

Hetta heilaga evangelie til kvitsuna skrivar Johannes evangelistur etter æru tekstar í 14. kapítli undir 15 til við 21 og ta Jesus solis og Jesu nauna. Jesus seier: Elska tí me, ta halti bo munna. Og eg skal be feirin og hann skal geva tykkun annan talsmann, fyri at hann skal vera hjá tykkun allar ævir. Sannleikans ande, som høymeren ikkje kan takke imøte, til at han ser han ikkje, og kjenner han ikkje. Men tid kjenner han, til at han vil verande tjadikon, og uidikon. Jeg vil ikkje lette tikon være etter feileiser. Jeg kommer til tikkara. En og en stund, og høymeren ser meg ikkje langkur, men tid så kommer, til at jeg livet, og tid skulle liva. Tan dagen skulle tid åsana, at jeg jo i feirmunnen, og tid i mer, og jeg i tikkun. Amen. Som harvevor, ta ødenber og kom halte ante himne fra av kvidusun og dege. Som eldur hans er sette fyrst av lærensfunnar Jesu Krists og gav dem om mått og meie til å bo herrans vilja, så öll skilja hva du sier. Så la oss begynne salmeren etter Steingrim Niklasen, og i stort grøyre okkon hva kvittusen hatvin Anden kom iver Jesu læresvøyner, og tar begynne av å tale av altsjens tungemalen om størver gods. Kvittusen er til den kristne hatvin, og i folk kjøver minst ans, hevast heter en av okkara tuttninger mest av døvun, og kyrkjøarnon. Årsøkjen til Tesma vera, at høyla i anden er tan personeren og i trojøyntene som er troplaster av kylja, og hvor oppgave hans er og i trojøyntene er ikke ætlom grått. Arme koma nærin og hvor høyla i anden sambart evangelien til kvittusen og hitja vid etter navnon at enum, og jeg snitt gjør okkon innlid ui hvor anden Av førskon heva vid høyte kvidusuna, og lukkis fra til norrlenska pinse, etlenska pentakost. Kvidusuna og with Sunday heva til sem opprona, og i hongur sema vi et ui fotkyrkjene, vi er døper knutir at andans virkje, og døpskjallane tja vaksnun som bøtnun vore kvidir. At døpur og høyla i anden henga saman, etu Jesus lova i døp, ikkje bært vi vatne, som var døprin kja Johannes og døparnon, men òsne vi anda. Jesus seier vi Nikodemus og sinne, ongen kan komme inn i Guds rykje utan vi føtter av vatne og anda. Kvitusona etu nyskapan. Guds ande djevr okkon luiv, Kvitusun undri en mødbøyla til hulluvæsan, ta i babelstårne blei byggt, og ongen skilti hver hver seie. Anden vøyder hinvein fæltsje vi altsins tungumalun, mødlaga skilja hvert anna. Etta undri heldur fram, ha Guds år vir umsætt til öll heimsins mal. Og grundne hetta andans gjerningur og uppgava. Við hatu halda at tøy kvøtusun og der og annan kvøtusun og der. Jesus grøyr sunn og lærs fun og frá at han skal senda dem ein heilag anda, ein talsmann, sannleikans anda. Jesus lovar okkun at anden er við okkun allar ævir og han verður verandi tjá og ui okkun. Petur apostol prætikar eisini at við umbending og døpe i navnet Jesu Krist til fyrirgjøvinger sindana, skulle vi få gavå høyla i andans. Vi suttje ikke høyla i andan, og tå kunne vi oppleve hans her nærver og virkna. Vekna er god sendt i andan, kunne vi kjenne god, og vi trunne vita at han er til, og virker i heimenom. Opplevingar han tala til okkara samvisku og sannfører okkon, evit ongi megnu okkon sjálfun,
men nøy hansara okkar einasta frelsa. Holla í andin kallar okkur til omvending og til lúv etir orð Krists. Ja, og der sé Jesus, elska tí me, ta halti bo munna. Við uppleva holla í andan og kyrkliga fellesskapnum, til dóp, og bøn, og fellagsansje, til gjerar fyrir her við høyrum vónuna om lúv etir deia, til vuxlo her tjónabandi við sykna, og tar vi saman på tjöknu við altare, og få lúd og Jesu líka með og blóa. Til tugir gjevur høyla í andan seg til kjennar við fríe, við først við gleði, og fyrir mong vøytur hann just hér trygg tar man törvast, et frisalt og anlit av Kristus og gjerandstenon, som vi hilde vi lukka, vi har kommet kyrkjo, be kvaldbøn, sikna seg, og letja seg og syne i herrens hendur. Lotter skriver jo i syne tog, er mennkir av pratikantnon, då du ytla er pratikum kvitsunno. Du tar sjøtt og åndsjum høyla i andans gjerning, og i halgan og endrunutjan. Han sier, ta prætika grøtt om sottarje Kristus, tog i Kristus Kristus. Etla du gjerne jo gjørst okkon sott vi god, så høyla i anden kan tja svingjerning ui okkon, så vi vera nukk menneskjo. Kristus gav okkon ikkje bæs nøye, men gav og høyla i andans, så vet ikkje bæs få sindana fyrirgjeving, men kraft at leggja sindene av og leva løyv okkara halka honon. Og i fyrirværende starfellag og i Midtjyllandet, Paul Asker Beck, prestur, tok til at Bibelen i grøy tog skriva stendur at høyla i anden kjemme til han i elska Jesus og var vedr århansera. At talan jo ikkje om at vi tekkvistrui få lot i andanon, men til vi har tekket møte tog som langt okkon gjeve. Ja, anden kallar okkon vi evangelien og heldur okkon opp i trunne. Anden kallar, saunar, upplyser, halkar alt til kristna kyrkjeli i heimnon og heldur det oppe og Jesus Kristi. Amen. Vi får nå høre salmen etter Linus Sandell, best og en dag og et bil og sen i feie. Nikolina og Kæmeren og Sinkur og Ølar Jakobsen lager gitter. Salmeren ikke en kvittesund salmer. Hinveien er talen om salm og ber på om troeren er fri og glede i kristenløvnen. Og løv som østene hever sine myrkoløter og alt og deler innom fallen høyme. Guds bøtene har til å vi døpe i vattnet og anta, og til lands Jesu Krist finner ikke andan halka, trøster han mikla. Han mer nær vil atler det her være, for da nå er jeg mer til hver jeg tog, hver jeg tunker storen, han vil bære. Gå han, sånn er det.

0: Vi da var sendt et øyelige evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver jeg og les.
1: Vi sender ikke ned sundedagen for å vite at høyre tøvnløg som hentan, og vite at høyre at han fyrer meg her. Vi får nemlig at lortet etter tøvnløgget fra barokktøyene, fra tvøymon tøvnasmøyen, som bare var føtter i Tysklandet, i 1645. Lursta Møyra Sundedein fyrra parst etter sendingene Bolero.

0: Kjølvandet tar man flott nødkjøret gammel til Høvstein, så leiter og tankene ofte soratter til Vox og til Kvalpjær her er store familie.
1: Kreto, kvidsundet, klokken ekkerstyr til Troi.
0: Og jeg vil nesten si at langt ta og i kommersjonsalderen ta, lukket som bestest og ut mer at færre at lese teologi eller blive prester, men det var ikke noe som vi tog seg herst om.

annan kvart som det klokkan 13, kjem sending vi Føreskund Korsans. Vi får høre sommarsanger som bor fra sommarstendet for Doron, og andre enn Korsans. Så kjører vi utvarfølge klokkan 13, annan kvart.

0: av rössemalen var kommet att enda. Han visste også at Janus Petersen har haft akkærene hengende i Ivis her lunsje, og at han har omgang hatt tant i hånden og hans rettakjensler at skulle bo en langer. Her som tok Janus Petersen undervidt at dømeren gav hånden søgneste år i rettarfunden i Joar. Han gjør det som grøyt at han selv har valgt Christian Andreasen til verja og omgang annan vil hava.
1: Det var Ingolf S. Olsen som grøyte fra. Begge Møyrloten og Minneloten og i Trunarnemtene takk under vi Takk ondt vi målen noen av høyta løyestol. Og det alltid lagt frem i målen noen til å fremløve å være lagt inn sånn klokken 8. Samkongelimner i Trunarnemtene, Grymur Sundstøyen, Bjørst Lind, Magni Høygård og Sundvadal Høgfeld Sia, at dette en mål som nevnt i samkongelskjelen noen, her da bøyenløy stentor, løyestol vil lete hyskjøn som har lovar inntøkker. Tøy takk deg ondt vi tøy. De høyde østene av landstyrskvinner i Almanna og Bostermalen, Markus Stora, om å skype fire at nei og takthalsgrunndale for Bostermenstre og løye Bostermarsnene i Førjon vil finne til via, og så at enda sko av skypene. Minneloten i Trunarnemtene, Samuel Petri Grund, Lilian Veie og Bjørk Brynildar Dr. Egon takk østene under vi oppskottene til å ta en hjelpe løyerne. Minneloden melder øysten landstyrskvinne til at arbeid aktivt ved bostadpolitikken og har fyllt seg nøft ved at loven verilig kommer til å røtte til gåer. Vi lover oppskott noen kunne de som bygger at løye få opp til 20% av husaløyene atterrynda som stål over landskassene, til i mest av leie 1500 kroner om måneden. Løyestolen som vil lete en kvarin huske først og fremst at det er falske ved loven inntøkken. Huske vi øyne personer iver 18 år som tjener mest av leie 350 kroner for fotland løyestol. Inntøkken hakker en 350 kroner, lakker løyestolen ved 5% av inntøkkene som omanfor 350 kroner. Tve folk iver 18 år i huskene, så har de rett til fotland løyestol. 1500 kroner om annen. Om samla i inntøkken til tøymon minne enn 500 000 kroner. Inntøkken hakre enn 500 000 kroner, så lakker løyestolen etter samme løste, nemlig av 5% av inntøkkene og man fyrer 500 000 kroner. Til høysen om vi øyne personer i vår 18 år fetter løyestolen halv borster til inntøkken fyrer opp om 638 000 kroner. Og til høysen om vi tvøy med personen i vår 18 år for at stolen borstår, da er samlet i inntøkken for opp om 208 000 kroner. Og en tredje for å få løyestol at høysen ikke øye nærkere fastdokt som kan nøytes som bostøver. Og løyestolen en skattefri vøyting undantikken skattskildene. Atlantet kommer løyen og gilte 1. september. Og løktingen skal vittre målet i kommende viko, Ta det var andre vittjer og et atlan øysene tre vittjer i malen. 2025 røyndes vel tja alle fyrdøkene må vi i fyrjon. Tøkken setter med og avloppet etter skatt var stål i 120 millioner kroner.
2: Vi ser det vel nok til Ørslund, ja. Det er ikke vel. Og det er også du vil heve folk så kostene. Vi røyner at det er det så bøyde som vi vekker.
0: Jo, Hans-Jakob Mikkelsen, stjåre og i alle fyrtøkene må vi Ferros, vel nøkter vi utslutte, og gongten av fyrtøkene i fjør.
2: Mitt slakt av 14-15 tons, og tid av mest av nærkantøy, og tid sjående i høvdsorskjøkken. Mitt av Vestlige Røynta helt til å låne kostene, mitt av vi nok som væren vi uiløven. Det prøysene vi har lager, altså det har fått rettelig av det siste sommer, men vi merkte så å komme ut ved snørsluten.
0: Alle fire klokken selte for 835 millioner kroner i fjør, og rakstad utslite hver 124,6 millioner kroner. Ta heve fire klokken golte 31,4 millioner kroner i tøkkeskjelte, og sampas rakstad rockskapnån heve må vi følge rinta 36,4 millioner kroner i skatt i fjør. Men og i rockskapet jaunvægene sast er verelige perstafellagsskatteren verre 43 millioner kroner. Tøy og en eikaskatter ble avlagtur for alle fyrsten som enn svimer i sjånen. Ørslutte for 2025 var 31 millioner kroner større enn 2024. Men selv om tøkene i fjør sette med, så gjør de avloppet det ikke. Og i 2023 hei mål

0: og vi ikke minne enn 144 millioner kroner i avloppet. Ta var laksaprysen østens sere gauer, men selv var ærlig omstøvende som må vi i følgen, kjører østens sutt til at utslittene svartja, sier Sjøren.
1: Vi har bare tre østjer, og tre svartjer utslittene jokkene. Vi tar bare tre ærlig østjer sjøen, og vi tar nå i følgen. Vi gjør med få østensre, så vi kommer til å ha fyra, så vi tar høyt møyre stabila lakster. Vi løte må vi stående visse nyere og sånt om vi kvart, tog vi ikke hava fiska.
0: At heva så få er det jo ikke mest i røysene at avvirskanen er ekvistlig om okkurs av til at la henter og øynene øyne.
1: Du kan si at hvis det ikke blir sjuka i lakkurs og i øyne og øyne, så er det en sjuka fyrtøkning.
2: Det sier Hans Jakob Mikkelsen, stjøre og i Måvi og i Førjom. Fyrtøkene parstra risastøra Måvi samt eisnån vi elvirsum i Nekon London. Høvesettet er i Norra, det var Ingolf S. Olsen som leie innsleie til Rattis. Skolen vi løkmanna breid i Høyvøk skal ha nødtjan skolastjåra. Undervisningar står i researchen nå etter nødtjan stjåra. Høgne Johansen som er ved skolastjåra siden skolen var stående over i 2008, har sagt seg å starve, det skriver skolableie. Frosten av søkja starve er 20. juni klokkan 12. Nødtjan skal etter atlan byrja 1. september. Saknas vi etter noen donalion skolastjåra, og i omframt løsleunner hever åhå i nomsfrøyligere og fagligere menning og hekne at åtaka seg løsleabert i skolan om vi løkmanarbeid, stendt med anna og i lysingsne. Under åttan rydges råherra fondnån i Helsingborg og svøret 22 år, nytte Bård og Støy Nilsen, landstørsmauer i åttan rydges og fiskevinnemalen, høve er skiftet år vi natt og eialskriveren Marsk Rotte. Øysen hittir landstorsmævren Pia Vandia, admiral og er annar av tøymon herna var lovast og i NATO. Strategiska støva farja fylte nekv i pratenon, og semja var om at hitja narri at møvelaugnon fyrir tattare samstarve og ikka gagna bægi farjon og NATO. Samstundes fremja trygt og støvfest i Norrhøvon skriver Utanrujtjes og Fyrstjemala Raje. Vid det kom til vever vannar fruskur vinter oppi struk av Usseninje 8-13 meter om sekunde, samtrye og regn. 17 kvallslyder ui tau okkur øynstatt ærlig i støvun, og i nått små etla holskutja med frambis okkur ærlig. Og i morgen frukslå til fruskan vind av Usseninje 5-20 meter om sekunde, små etla holskutja vid selglottun, men øysni okkur hendinga ærlig. Hiten vir mittlen 8 og 13 sti. Og det her var i sendisjene mittlen Anna Horst at Mette Fredriksen for etter å skipa en av stjøtt med 4 flokken. Samrøyngene blir langko i morgen. Og Ive er satt rundt kjekkene til Kristian Andreasen, verjeadvokate, og i resumalen har en fyrvrande stjøri i fyrjabanka i Agardor for MVG undantrått. Og må vi i fargen ha stå vel 120 millioner kroner i avloppet etter skatt i fjør, og stjåren er velnøkter. Teknikere er Øssur Ekholm, og sendtikene er Gjørt og Ingolf S. Olsen og Frans Jensen som øsne var i utvarsstovene.
3: Vi skulle se fra Anlaton, Marsta Daniela Johansen, Fød Thomsen og Kotla 4, Anda just av ord og 21. mai, 2005 Sara Gommel. Gjerrar ferien verur ur Sion, mana degen annan kvidesund og deg klokkan 14. Tei vil jeg minnast marstu kunne leta javna ena peninga gavu av konto i betre banka. Katrin Gær Sølstein, anda just av Klaksvika sjukruse, frutja degen 22. mai, 8 for Sara Gommel. Gjerrar ferien verur lust, 17. Daniel Mellengård, sonur Anna Sofujo og Henrik Mellengård, Høyvøk, andagis 22. mai, 24 år gammal. Gjerrar fyrir vir lust, 17. Og gjerrar fyrir Solveig Ström fyrirli gravar ur Vox Kyrstjo, annan kvidusun og deg klokkan 13.30. Kistan fyrir av Hamra Gerre, kvidusun og deg klokkan 16. Sundje verur ur Solma Bautjene. Tei vilja minna Solveig kunne leta Møynjøs husen og i vaje og en av peningagavu og av konto og i Soriars bærekassa.
4: Og hvis jeg neste løtene fikk jeg spille eldre tonleik og åker lett seg fyrre vi, sanger noen gjerstatt på rette stedet, her kommer Anna-Lena Løfgren.

Ogre the Paper Roses, og det var Anita Bryant og sang. Og slett så gjerne høyre Skeeter Davis og Bobby Bear, vi sang noen I Love You.

og The Days of My Life vi bolchenon The Seekers. Så gjerne skal jeg høre Brian Hyland vi sanger noen Sealed with a Kiss.

0: värsta tycker det är. Elin tack för stöttet.
1: Hej och välkommen att det till Nyttljå. Her det nek for hele tida disse togene som gjør at sendingen ikke helt så støvo, men så har vi en tema her av tonne jeg spiller for deg. Til dere kom nek for å over der utgaver ut i søstene. Frutja degen gav børsta sammen med sikeres utleie vi får høre først. Etter tver skjer det vel etter jeg ender innspillinger av forsvarhytten, frøkner og støtneskåd, heva elektropopnøvnene børsta og sikeres at det vil opptøke hølnen og blåst nytt løyv og enn et forsvarer slagere, og hesa først og velge å lege ansa etter Vinaljo, som var av platene vi ser med heite, som kom ut i 1908 års. Børst og sikeres storfjepere av Bølsen og Nalja, som var i undangång og folk av føreska poppatlen, og tøskilver opplagt at leta etter fralegget lege og nødjan hjem. Ansa etter snør seg om en frødja kvöld her en kvinna er ferdig ut i bøyen og finner seg en mann som kan hita og være gode ved henne. Nødje utsettingen er løvlig og holdt femsere sli ved holdt femsere Eurodance-rytmen som fer av å ødel opp av dansegøvene i sommer. Hetta skriver til selve om leie. Vi tar høyre, ansa etter, vi bistå og sikres.